U sumrake sa njene strane obično žal zatuži ađinoka ja ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je vodka onako na belo pod mojom